Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: nova ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le cum vole. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje. Zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, rodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Tršelič in Toni Karter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. PPHAU. Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojala. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Na mesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namesto da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo, in zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam posebej podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša, in B, naj je z Ervinom škoda stran metat.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Bizar bazar. Bizar bazar.
0: Prva ponovitev.
2: Kaj se rekla? PPHAU. Potrebna pohodna higiena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Jaz nije zmislo, jaz sem samo prevedel. Se upravičujem v hijenam. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride, imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. Je 25 let je stara, tudi priimek imamo Lafavi. In je bila učiteljica na mesto, vse tako sama misli v svoji glavi, 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, s spolnimi uslugami. Prejšnji teden pa je v mesto Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. In v zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikoga, oziroma mladoletnikov. Tršica bivša Vincenza je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika. Tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom, pa da ne bo več sprejelo, zato ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, boš kaj dinarčko dobo, ker te je zlorabila in tako naprej. Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo policiji priznal, jo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja, bi rekli na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel Tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu. Ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal. Ona dva, tršica pa učenec, sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozil. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici hijeni grozilo do 15 let zapora. In učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo nič zaradi tega, ker ko je prišel Tamali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem v redu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak Tamali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica hijena ga naučila brati. Ja. Tožilcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zavzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. En tak kup bizarnosti je prvsem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomal kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Zdaj žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo. Ampak prosim lepo, tudi to, če bi najna oddaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno oddajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale, v zvezni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessions iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko, bravo Michael, vse najboljše za 18. rojstni dan, pa vse najboljše, ko si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan, nasploh, mesteca Hillsdale v zvezni

države Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je priden fant, in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tistih, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri opravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovesnem nagovoru in prisegi je Michael Sessions povedal, da se bo zauzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, jaz se pač priznam, Michael vse najboljše, zdaj, če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobižek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, zdaj, pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trump pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skor 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michaelu je pa ratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna z Edvinom, sva ponosna.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Ne, tiho govori. Ne. Sem ti rekel, bo tiho. Ne gordanjaj. Ne. In tako naprej. Zašil ti bom usta. Ne. Pa je šlo do šivanja. Indijec iz zvezne države, Janakrat, sem zihal, da ni bilo čist prav prebrano, ampak se je naveličal ženinega vsakodnevnega tarnanja, prošen in gudrnjanja. Gudrnjala je, da naj zdaj neha toliko pit in tako naprej in potem v besu, to ni prav, je siroti zašil usta. Imam ime tudi, Savitari Deva. Je od soproga, sicer kroničnega alkoholika, zahtevala redno naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. Srota nesrečna je rekla, vsakič, ko sem ga prosila naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo soprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedje odpeljali v bolnišnico, kjer so jim nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalu uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker imaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. Zdaj pa zadeva postane bizarna. Na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker, navajam, sej pa ni mislil tako slabo. Konec navedka. V izogib, da bi vsej simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.
0: To je Radio Krka.

0: Bazar. Prva ponovitev. North Beach v Ameriki. Tam je četrt mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov, oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin. In tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fior d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej, najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil, in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886, kar ko je pradeda zalaufal v to restauracijo, take so bile cene in take so bile za cene tudi na ponovni otvoritvi po požaru. In sicer, v Fior d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortellini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortellini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, med tem najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja? Glas o tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, to je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Ne? Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker pol prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je, frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva proti koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, tu bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da pfamenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina, oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajn reklama za restauracijo Fior d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar Bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin in Ida so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar Bazar.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: prva ponovitev.
1: Športni portret. Bila je ženska, ki je iz gibanja ustvarila način življenja. Iz discipline toplino in iz vztrajnosti pokončnost, ki ni omajala ne čas, ne preizkušnja. Njena zgodba ni zgodba o medaljah, temveč o človeku, ki je znal stati trdno, ko je bilo najtežje in ostati skromen, ko je bilo najlepše. Spoznajmo zanimivo zgodbo telovatke in ustanoviteljice Zore Konič. Spoznaval sem jo Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: V zgodovini slovenskega športa obstajajo imena, ki jih poznajo učbeniki, muzeji in statistike. Obstajajo pa tudi imena, ki živijo predvsem v spominu skupnosti, v pripovedih, v drobnih anekdotah, v tistem spoštovanju generacije, ki so se od njih učile nečesa več kot le gibanja. Zora Konjič je eno takih imen. Ne zato, ker bi stala na olimpijskih stopničkah, temveč zato, ker je bila stoletna hrbtenica tržiškega telovadnega življenja. Ženska, ki je svojo držo, predanostjo in pokončnostjo postala simbol neke dobe, neke etike in neke neomajene volje. Zora Konjič se je rodila 1. januarja 1922 v Bohinjski Bistrici, v času, ko je bil svet še vedno ranjen od prve svetovne vojne, a je v njem že rasla nova generacija, ki je verjela v moč telesa, duha in skupnosti. Njeno življenje je bilo od 3. leta naprej povezano s športom, ne kot hobi, temveč kot način bivanja, kot notranja potreba, kot ritem, ki ga človek ne more več izpustiti iz rok. Že kot deklica je stopila v Sokolsko telovadnico, v prostor, kjer je gibanje prepletelo z idejo svobode, narodne zavesti in osebne discipline. Ko se je družina leta 1935 preselila v Tržič, je Zora vstopila v okolje, ki je postalo njeno življenjsko prizorišče. Tam je našla skupnost, ki jo je sprejela, in telovadnico, ki je postala njen drugi dom. Leta 1941 je kot naraščajnica postala prvakinja Gorenjske v gimnastiki. Tik preden je vojna prekinila športno življenje in ga preoblikovala v boj za preživetje. Toda Zora Konjič ni bila le telovadka. Bila je odporniška aktivistka, taboriščnica, prisilna delovka, sokolska načelnica, vaditeljica vseh generacij, sodnica, organizatorica, mentorica, častna članica društva in ženska, ki je do svojega 92. leta vodila vadbo, kot da je čas le številka, ne pa meja. To je zgodba o njej. O življenju, ki je bilo gib, in o gibu, ki je bilo življenje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Bohinjska Bistrica v 20. letih 20. stoletja je bila prostor, kjer so se tradicija, narava in telovadna kultura Sokola prepletali vsak dan. Zora Konjič je odraščala v družini, ki je razumela pomen telesne vzgoje. Njen oče je bil kolarski mojster in načelnik Sokola. Napredni človek, ki je verjel v moč skupnosti in v to, da se človek oblikuje skozi delo, disciplino in gib. Mama ji je umrla, ko je bila stara 4 leta. Ta rana, ki jo je življenje zadelo zgodaj, je Zoro oblikovala v človeka, ki je znal nositi težo, ne da bi se pri tem sključil. Oče se je ponovno poročil, družina se je razširila, a Zora je že kot deklica našla svoj prostor v telovadnici. Tam, kjer so bile razlike izbrisane, kjer je bil vsak otrok enak v svojem poskusu, padcu in ponovnem dvigu. Ko je svetovna gospodarska kriza prizadela tudi Bohinj, je oče izgubil službo. Družina je leta 1935 sprejela ponudbo za delo v tržiškem Peku. In tako se je začelo novo poglavje Zorinega življenja.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Tržič je bil v 30-ih letih živatno industrijsko mesto, prežeto sokolsko tradicijo. Zora Konjič je tam našla telovadnico, ki je postala njena stalnica. Bila je med tistimi dekleti, ki so se po šoli podile v vadbeni prostor, kjer so se učile gibov, ki so bili hkrati strogi in svobodni. Leta 1941 je postala prvakinja Gorenjske v gimnastiki. Dosežek, ki bi bil uvod v športno kariero, če ne bi spet zdrsnil v vojno. A Zora je bila že takrat več kot tekmovalka. Bila je del generacije, ki je razumela, da je telovadba tudi vzgoja za pogum.
0: To je Radio Krka.

0: Športni portret.
1: Ko je izbruhnila druga svetovna vojna, se je Zora Konjić pridružila odporniškemu gibanju. Leta 1944 so jo aretirali, zaprli v nacistični zapor v Begunjah in nato deportirali na prisilno delo v Nemčiji. To je bilo obdobje, o katerem je govorila redko, a vedno z dostojanstvom. Ni se postavljala v spredje, ni dramatizirala, a tisti, ki so jo poznali, so vedeli, človek, ki je preživel taborišče, prisilno delo in po vojno obnovo, je človek, ki ga življenje ne more več zlomiti. Ko se je vrnila v Tržič, ni iskala počitka, vrnila se je v telovadnico.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Leta 1945 je bila Zora Konjić med soustanovitelji fizkulturnega društva, predhodnika kasnejšega TVD Partizan. Po letu 1948 je postala načelnica in vodnica ženskih oddelkov. Vodila je vse starostne skupine, od cicibank do članic. Bila je organizatorka, mentorica, sodnica na tekmovanjih po vsej Jugoslaviji. Njena telovadnica ni bila le prostor vadbe. Bila je prostor vzgoje, solidarnosti, discipline in veselja. Bila je prostor, kjer so dekleta odraščala v ženske, kjer so se učile samozavesti, vztrajnosti in spoštovanja. Zora Konjić je bila stroga, a pravična. Bila je

0: tista, ki je znala reči, še enkrat, pa bo. In dekleta so verjela, da bo res. Ko je dopolnila 92 let, je predala vodenje mlajšim, a vadbe ni opustila. Še vedno je dvakrat tedensko prihajala v telovadnico, kjer so jo spremljale generacije, ki so jo spoštovale kot živo legendo. Njeno življenje je bilo prepleteno z izgubami. Izgubila je sina v prometni nesreči, preživela je brate in sestre, a kljub temu je ostala svetla, odprta in nasmejana. Bila je ženska, ki je znala prinesti domačo bohinjsko zaseko na vadbo in se veseliti z drugimi, kot da je življenje vedno imelo razlog za praznovanje. Leta 2004 je prejela naziv častne članice Splošnega športnega društva Tržič, leta 2007 pa diplomo občine Tržič za dolgotrajno delo.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Zora Konič je umrla leta 2018 v Tržiču, v mestu, ki ga je soustvarjala. A njena zgodba ni zgodba o smrti. Je zgodba o življenju, ki je bilo tako polno, da se še danes preliva v spomine. V telovadne dvorane, v generacije, ki so se ob njej učile, kaj pomeni biti pokončen. Bila je ženska, ki je razumela, da je gibanje več kot šport, da je način, kako človek stoji v svetu. In Zora Konič je stala pokončno. Vedno. Njena zapuščina ni medalja, ni rekord in ni statistika. Njena zapuščina je skupnost, ki jo je oblikovala, je zgled, ki ostaja in je zgodba, ki jo je vedno pripovedovala.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolinsko srce. Športni portret.
0: Ko poskušamo zaokrožiti življenjsko zgodbo Zore Konič, se hitro zavemo, da je pravzaprav ne morejo ujeti v en sam okvir, v eno samo misel ali v en sam stav. Njeno življenje je bilo preveč razvejeno, preveč polno, preveč utkano v tkivo skupnosti, da bi ga lahko zaprli v preprosto biografsko formulo. Bila je ženska, ki je živela v času, ko so se svetovi rušili in znova postavljali in ki je v vsakem od teh svetov znala najti svoje mesto. Ne zato, ker bi iskala zase, temveč zato, ker je znala biti tam, ker je bila potrebna. Zora Konič je bila ena tistih osebnosti, ki so bile tiho, a odločilne. Ni potrebovala velikih besed, da bi pustila velik pečat. Njena moč je bila v vztrajnosti, v predanosti, v neomejni veri, da je gibanje več kot šport, da je način, kako človek stoji v svetu. V času, ko so mnogi omahovali, je ona ostala pokončna. V času, ko so mnogi obupali, je ona ustrajala. V času, ko so mnogi iskali izgovore, je ona iskala pot.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: V tržiški telovadnici in tudi v drugih je Zora Konič pustila desetletja svojega življenja. A še več, pustila je svojo filozofijo. Vsaka vaja, ki jo je vodila, je bila majhen opomin, da se človek gradi počasi, z vsakim ponovnim gibom, z vsakim padcem in z vsakim ponovnim dvigom. Generacija deklet, ki so odraščale ob njej, so se naučile, da je disciplina lahko nežna, da je strogost lahko pravična, da je vztrajnost lahko topla. Naučili so se, da je telovadnica prostor, kjer se človek uči življenja. Ko je v pozni starosti še vedno prihajala na vadbo, ni bila tam zaradi sebe. Bila je tam zaradi drugih. Bila je tam, ker je verjela, da skupnost živi le, če ji človek nekaj vrača. Bila je tam, ker je vedela, da se zgodovina ne piše le v knjigah, temveč tudi v drobnih vsakdanjih dejanjih, v tem, da prideš, ko te potrebujejo in ostaneš, dokler je potrebno. Zora Konič je bila priča stoletju, ki je bilo burno, zahtevno, pogosto kruto. Priživela je izgube, ki bi marsikoga zlomile, a je ostala svetla. Priživela je preizkušnje, ki bi marsikoga zagrenile, a je ostala odprta. Priživela je čas, ki je mnoge utrdil, a je ona ostala živa, gibka in prisotna. Njena pokončnost ni bila trda, temveč mehka, tista, ki se ne zlomi, ker zna upogniti hrbet, kadar je treba in ga znova poravnati, ko pride trenutek za to. Ko danes gledamo na njeno življenje, vidimo več kot biografijo. Vidimo zgodbo o ženski, ki je razumela, da se človek ne meri po tem, koliko doseže, temveč po tem, koliko da. Vidimo zgodbo o skupnosti, ki jo je oblikovala. Vidimo zgodbo o času, ki ga je preživela z dostojanstvom. Vidimo zgodbo o gibanju, ki je postalo metafora za njeno življenje.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Zora Konič ni bila le telovadka. Bila je učiteljica, vodnica, sokolica, borka, taboriščnica, organizatorka, mentorica in prijateljica. Bila je človek, ki je znal stati pokončno, ko je bilo najtežje, in ostati skromen, ko je bilo najlepše. Bila je ženska, ki je razumela, da se resnična veličina skriva v tem, da ostaneš človek. In zato njena zgodba ostaja. Ne kot spomin na preteklost, namreč kot opomin za prihodnost. Da se velike stvari rodijo iz majhnih korakov. Da se skupnost zgradi iz predanosti posameznika. Da se človek oblikuje v gibanju, da se življenje živi pokončno.
1: Športni portret.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Občina Straža sporoča, da bo zaradi nizkega vodostaja reke Krke in vročine to nedeljo spust po reki Krki skrajšan in bo potekal od Soteske do Vavte vasi. Organizirani prevozi z avtobusom se bodo odvijali od železniške postaje v Straži do Soteske.
1: Sadika na dom.si.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. To nedeljo, 28. junija, Gabrje. Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju.

0: Metropolis.
1: Smo. Ja, kdo pa bo, če ne mi? Živijo Tomaž Singer in Klemen Munderla, vas lepo pozdravljava, zato da gremo zdaj malo na lepše, gremo se malo potepat, gremo nekam. Ja, zdaj, če je hladno zunaj, se tam res splača dobro obleč, ker je hiter senca, no poletje pa prav lušten. Gremo pa v Kamno Gorico, na Gorensko, Ancega, kva pač mo. V starem vaškem jedru Kamne Gorice nas recimo takoj pričakujejo že ozke ulice, pa značilne fužinarske hiše z izklesanimi portali zelenega kamna. Kamna in skovanimi mrežami. Edinstven pečat pa kraju daje razvejena mreža vodnih kanalov in čezne se pnejo številni mostovi in mostički, tu se voda nikoli ne ustavi in njeno šumenje spremlja praktično vsak slehernik korak, tako da je tudi pravijo, da so ukrane gorenske benetke tole. Osrednji del vaškega jedra zaznamuje Velika Lipa s parkom. Tukaj je nekoč na mestu spomenika padlim v drugi svetovni vojni stala fužina z velikim plavžem. Ohranjen je tudi lesen vodni kanal, pol pa še rake, ki kraju dajo tudi en tak edinstven pečat v neposredni bližini sta rojstna hiša pesnika in politika doktorja Lovra Tomana in rojstna hiša slikarja Matevža Langosa. Zdaj, da prvo ima naslov Kamna Gorica 37, ta drug pa 48, če si boste začali vzeli cajt pa šli pogledat. Okej. Okay. Dvignjena nad vasjo kraljuje farna cerkev Svete Trojice, ob njej je pa muzejska hiša Mežnarija, do nje pa vodijo kamnite stopnice od vaške lipe, z vrha se pa v bistvu je tak lep razgled na vas pa na okolico. Skupaj s sosednjo Kropo je bila pa Kamna Gorica od 15. stoletja dalje eno najpomembnejših središč fužinarskega žebljarstva v Sloveniji. V bistvu je to ostalo vse do 19. stoletja. Več stoletna tradicija kovanja pa je usahnila v prvi polovici 20. stoletja, ko so podrali tudi ta velik plavš v središču vasi. Je pa v Kamni Gorici, oziroma so domačini s ponosom ohranjali stare šege navade in tako je v bistvu še danes, na predvečer svetega Gregorja spuščajo luč barčice po vaškem potoku in ob vseh večjih praznikih streljajo z možnari, pred novim letom pa po vasi prepevajo tradicionalne koledne pesmi, 15. augusta pa vsako leto tudi pojajo pred vaškimi kapelicami, tako da je zelo živahna vas. Odmaknjena iz vasi, ob cesti proti Koropi, stoji ob hiši Kamna Gorica tudi en tehniški objekt. Sekirarica je pa v bistvu še iz druge svetovne vojne, takrat so v njej še, pa tudi malo še po njej, no, konc koncev izdelovali sekire in drugo urodje. In tukaj v bistvu je tudi eno tako vodno kolo, ki poganja veliko kladivo in voda je na to kolo pritekla iz ohranjenega vodnega zbiralnika, bajerja. Peš poti, ki vodijo v Radovljico, je pa tudi na Pusti grad, no to je ena taka lušna, naravoslovna učna pot Pusti grad, tudi na Dobravo, na Vodiško planino peljajo peš poti, tako da je zelo lušno se sprehajati iz Kamne Gorice tudi ven, tudi v Globoko, pa naprej na Brezje se lahko podate. Po zimi čarobnost ustvarja letena zavesa in sicer izpod rak, to je ful lepo zavedati, drugače sploh, kadar je res fajn mrzlo. Za rekreacijo so tam smučišče, tako butično lahko rečemo, tako manjše, lepo, lušno. Urejene so tekaške proge pod vasjo, tako da v bistvu, da bi človek tam primir, že ne more biti. No in gremo zato še mal na okrog, mal najlepše po Kamni Gorici, po tudi eni pesmi, ki je o Tomaž zdaj zavrtu.
0: Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Kamni Gorici, se pravi smo danes malo na Gorenjskem. Nad slikovito Okovaško vasjo, je tudi lahko rečemo, je pa tik ob cerkvi Svete Trojice tudi 200 let stara mežnarija. In od nje se razprostira lep pogled na vaško jedro, pa prot Karavankam. Hiša z ohranjeno črno kuhinjo in straniščem na Štrbun, ki je v bistvu en tak lep pomnik gorenjske hiše iz začetka 19. stoletja, je pa tudi ohranjena prvotna razporeditev prostorov z osrednjim prostorom. Se pravi s hišo v pritličju in nadstropju. V nadstropju je pa v bistvu prvotno stanovanje bilo za kaplana, so pa ohranjeni tudi fragmenti poslikav. Za obiskovalce so urejeni še prostori v pritličju, se pravi široka veža, črna kuhna, hiša, štibelc pa klet. V starem širokem hodniku so pa predstavljeni tudi znani možje iz Kamne Gorice. Se pravi, lahko spoznamo politika doktorja Lovra Tomana, pa doktorja Lovra Pogačnika, slikarja Matevža Langusa in Ivana Varla, pa tudi rodbino Kapus plemenitih. Razstava v ostalih prostorih pa govori o znamenitostih iz življenja v Kamni Gorici nekoč in tudi danes, tudi o delu kaplanov, o mežnarjih, organistih v tej hiši nekoč. Tako da je zelo lušna mežnarija že sama po sebi, pa okolica tudi, ampak po Lipniški dolini se bomo pa sprehodili po eni pesmi Tomaša, ne? Dajmo, da bomo malo vode spili.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: In še zadnji del Metropolisa v Kamni Gorici smo danes. Upam, da ste se užerali z vodo, ker v Kamni Gorici je vode na pretek, tako da če v te še že nisi kar natočite. In gremo zdaj le po Lipniški dolini. Ta navdušuje z neokrnjeno naravo pa dediščino kovaštva v Kropi in Kamni Gorici. Na desnem bregu reke Save, ko se cesta z Radolcev spne po ovinkih na Lancovo, se na vrhu odpre en tak res noro lep pogled na čudovito zeleno dolino. Ta se pa vije vse do Podnarta, ime ji daje potok Lipniški. Ki v spodnji Lipnici privre iz Podelovice in se v Podnartu izlije v reko Savo. Lipniško dolino, ko umaknjeno od glavnih prometnih cest in mestnih naselij, je najbolj spoznavati kar na kolesu. Po mojih izkušnjah tudi na mopedu ni švoh, ampak okay, lej, bomo več naredili na kolesu. Največja kraja z bogato kulturno in tehniško dediščino sta itak Kropa in tam, kjer smo danes, Kamna Gorica. Na dolino pa v bistvu nas pozdravlja soncem obsijana, kakšna kmetija, kakšna vasica. Lipniška dolina je sicer zaradi svoje specifične kulturne dediščine, ohranjene naravne krajine in prepoznavnosti zaščitena kot območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru. V dolini je tudi veliko možnosti za rekreacije, se pravi, kolo smo že omenili, ne, lahko je ogromno izhodiš za sprehode v naravo, do kolesarskih vzponov na Jelovca tudi. Iz Krope je preprosto prit na razgledni jamnik, na dolino, na zgornji Lipnici pa stojijo ruševine Pustega gradu. Naravoslovna učna pod Pusti grad pa povezuje Lipniško dolino z Radovljico. Od izvira Lipnice je tudi lepa urejena vodna učna pod Grabnarca. Tako da, kdaj gremo? Ja, prav, zmeden. Se gre obleč, Tomaš pa, no, v redu. Ok, no, se vidimo, slišmo.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
2: Poslušate Radio Krka.

0: Ste izgubili ključe?
1: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
0: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: Sadika na dom.si.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenski list.si.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka.
1: Let's go, girls.

0: Občina Straža sporoča, da bo zaradi nizkega vodostaja reke Krke in vročine to nedeljo spust po reki Krki skrajšan in bo potekal od Soteske do Vavte vasi. Organizirani prevozi z avtobusom se bodo odvijali od železniške postaje v Straži do Soteske.
1: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter preverite tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07-34-81-511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni partner v kmetijstvu.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Sadika na dom.si.
2: Atletski klub Krka Novo mesto vabi na 37. mednarodni atletski miting. Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Kvalitetno in profesionalno.
1: Okraj vrata Vranešič.
2: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Sadika na dom.si.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Ekstraforum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Za več delov države zaradi vročine rdeče opozorilo. V Rožni dolini tradicionalna slovesnost v spomin na osvoboditev mejnega prehoda. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobro jutro, na zadnjo junijsko nedeljo sem v novicah z vami Nadja Zobec-Krže. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasile rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se živo srebro že marsikje pa uspelo rekordno visoko. O najvišjih izmerjenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji, kjer so včeraj namerili 41,5 stopinje Celzija, je huda vročina botrovala tudi poškodbam na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom države. Tam zaradi vročine nabreka asfalt. Ob dnevu državnosti in v spomin na osvoboditev mednarodnega mejnega prehoda v Rožni dolini v vojni za samostojno Slovenijo leta 1991 danes osrednja slovesnost. Kot slavnostni govornik bo nastopil direktor policijske uprave Nova Gorica Robert Brginc, so sporočili z novogoriške občine. Po dramatičnem razpletu rednega dela svetovnega prvenstva v nogometu je zdaj znanih vseh 32 udeležencev, ki bodo tekmovanje nadaljevali v bojih na izpadanje. V 16. finala bomo med drugim videli tekme Portugalska, Hrvaška, Nizozemska, Maroko in Slonokoščena obala Norveška. Prva faza izločilnih bojev je raztegnjena na 6 dni. Vse se bo začelo že danes, ko se bosta v Los Angelesu ob 21. uri pomerili Kanada in Južna Afrika. To bo sicer edina tekma uvodnega dneva. V prihodnjih v petih dneh pa bodo vselej na sporedu tri tekme. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Sadika na dom.si.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: športni portret.
1: Bil je kolesar, ki je svojo pot začel na robu dveh svetov. Rojno prostoru, kjer se stikata slovenska trdnost in italijanska živahnost. Je od mladih let nosil dvojno identiteto, ki ga ni razdvajala, temveč bogatila. Ko je sedel na kolo, je izginila meja, izginila razlika med jezikoma in kulturama. Tokratni oddaji spoznajmo kolesarja Jurija Uršiča. O njem sem poizvedoval Aleš Keren.

0: športni portret.
1: V zgodovini slovenskega športa obstajajo imena, ki so se zapisala v kolektivni spomin z zlatimi črkami. In obstajajo imena, ki so se vanj zapisala tiho, skoraj sramežljivo, kot bi se bala, da bi motila velike zgodbe. Jurij Uršič ali Giorgio Ursi, kot so ga poznali v Italiji, je eden tistih športnikov, ki so živeli na razpotju identitet, kultur in držav. A so kljub temu ali prav zato ustvarili zgodbo, ki presega meje. Jurij Uršič je bil rojen v Gorici, mestu, ki je po drugi svetovni vojni postalo simbol razdeljenosti in hkrati prepletenosti. Je Uršič odraščal v prostoru, kjer je bila meja hkrati zid in most. Njegova družina je nosila slovensko identiteto, a je živela v italijanskem prostoru. Njegov jezik je bil dvojni, njegova pripadnost razdeljena, njegova prihodnost pa odprta v obe smeri. Kolesarstvo je bilo tisto, ki je povezovalo vse razpoke, vse dvome, vse razdalje. Ko je sedel na kolo, ni bil več ne Jurij, ne Giorgio, bil je preprosto Ursi. Kolesar, ki je vozil z močjo človeka, ki si želi dokazati, da ga svet ne bo razdelil na polovico.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Gorica 50-ih let je bila mesto, ki je živelo v senci železne zavese. Na eni strani italijanska modernizacija, na drugi strani jugoslovanski socializem. Med njima pa ljudje, ki so se vsak dan znova odločali, kdo so in kam sodijo. V takem svetu je odraščal Jurij Uršič, sin slovenske družine, ki je ohranila jezik, pesmi in navade, a je živela v italijanskem vsakdanu. Kolo je bilo najprej igrača, potem pobeg, nato svoboda. V ozkih ulicah Gorice, med vinogradi in polji, ki so se razprostirali proti Mirnu in Biljam, je mladi Jurij našel ritem, ki ga je spremljal vse življenje. Bil je tih, zadržan fant. A ko je poganjal pedala, je postal drzen, skoraj neukrotljiv. Prvi lokalni trenerji so hitro opazili, da ima nekaj, česar se ne da naučiti. Občutek za hitrost, naravno ekonomijo gibanja, sposobnost, ki se v ključnih trenutkih dvigne nad bolečino. Bil je kolesar po instinktu, ne po sistemu. Ko je začel tekmovati, je postal Giorgio. Italijanski klubi so bili močnejši, bolje organizirali, bolj povezani z mednarodnim kolesarstvom. Za mladega fanta iz slovenske družine je bila to priložnost, ki je ni mogel zavrniti, a prehod ni bil preprost. Moral je sprejeti novo ime, novo identiteto, novo okolje. Toda kolesarstvo je bil njegov jezik. Na cesti ni bilo pomembno, kako se piše tvoje ime. Pomembno je bilo, kako hitro vrtiš pedala, kako dolgo zdržiš, kako močno verjameš vase. V italijanskem sistemu je napredoval hitro. Postal je znan kot izjemen kronometrist, specialist za vožnjo na čas. Kolesar, ki je znal iz telesa izvleči zadnje atome moči. Njegova drža na kolesu je bila elegantna, skoraj kiparska. Njegova vožnja je bila čista matematika, brez odvečnega gibanja.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leto 1964 je bilo prelomno. Italija je v Juriju Uršiču videla kolesarja, ki lahko poseže po največjih mestih na olimpijskih igrah v Tokiju. Bil je mlad, a izkušen, tiha odločen. Človek, ki je nosil v sebi dvojnost, ki je bila hkrati breme in prednost. Vožnja na čas v Tokiju postala njegov največji trenutek. Srebrna medalja, osvojena z razliko, ki je bila tako majhna, da je še danes predmet debat, je bila dokaz, da je Ursi kolesar svetovnega formata. A bila je tudi nekaj več. Bila je simbol, da lahko človek z meje, človek z dvema imenoma, človek dveh kultur postane junak obeh. V Sloveniji so ga sprejeli kot svojega, v Italiji so ga slavili kot italijanskega olimpijca. Ursi je postal most, ki ga politika ni mogla zgraditi.

0: Športni portret.
1: Po olimpijskem uspehu je Jurij Uršič vstopil med profesionalce. Tekmoval je na dirkah, ki so bile takrat ene najtežjih na svetu. Giro d'Italia, klasične enodnevne dirke, etapne preizkušnje, ki so zahtevale ne le moč, temveč tudi inteligenco in ustrajnost. Ni bil kolesar, ki bi zmagoval množično. Bil je kolesar, ki je zmagoval tam, kjer je bilo najtežje. Njegova vožnje na čas so postale legendarne. Njegovi nastopi v gorah so bili polni trme, ki je bila značilna za ljudi iz njegovega sveta. Ljudi, ki so se morali vsak dan znova dokazovati. Bil je spoštovan, ne le zaradi rezultatov, temveč zaradi značaja. Bil je tih, a nikoli ponižen. Bil je skromen, a nikoli neviden. Bil je človek, ki je znal poslušati, a je znal tudi povedati, kar je bilo treba.
0: Poslušate Športni portret. Na Krki.
1: Jurij Uršič je živel življenje, ki ga je zaznamovalo dvojnost. V Italiji je bil Giorgio, v slovenski skupnosti Jurij. Včasih je bil to most, a včasih breme, a nikoli se ni odrekel nobeni strani. V Gorici je bil doma. V slovenski kulturi je našel toplino, ki je ni nikoli pozabil. V italijanskem športu je našel priložnost, ki mu je omogočalo, da je postal olimpijec. Njegova zgodba je zgodba o tem, kako lahko človek pripada dvema svetovoma, ne da bi izgubil sebe. Ko je končal kariero, ni postal trener, ni postal funkcionar, ni postal glasen komentator. Postal je človek, ki je živel tiho, skoraj skrito življenje. A tisti, ki so ga poznali, so vedeli, da je v njem še vedno gorela ista strast kot takrat, ko je kot deček vozil med vinogradi. Urs je umrl prezgodaj, a njegova zgodba ni izginila. V Gorici ga še vedno pomnijo kot kolesarja, ki je prinesel olimpijsko medaljo. V slovenski skupnosti ga pomnijo kot fanta, ki je dokazal, da identiteta ni ovira, temveč bogatstvo. V kolesarskem svetu pa ga pomnijo kot mojstra vožnje na čas. Njegova zapuščina je tiha, a globoka. Ni v kipih, ni v velikih obeležjih in ni v bombastičnih dokumentarcih. Je v spominu ljudi, ki vedo, da je bil Ursi eden tistih športnikov, ki so vozili ne le za zmago,

Če je bil kolesar, ki je vozil med dvema svetovoma. Njegova zgodba je zgodba o meji, ki ni le črta na zemljevidu, temveč prostor, kjer se srečujejo jeziki, kulture, spomini in prihodnost. Bil je človek, ki je nosil dve imeni, a eno srce. Človek, ki je vozil z močjo, ki je prihajala iz izkušnje razdeljenega sveta. V času, ko se meje znova zapirajo, ko se identiteta znova utrjuje, ko se svet znova deli, je Uršičeva zgodba opomnik, da je mogoče živeti med dvema kulturoma, dvema jezikoma, dvema domovinama in ostati cel. Njegovo kolo je bilo več kot športni rekvizit, bilo je simbol svobode, gibanja, preseganja. In ko danes pomislimo nanj, ne vidimo le kolesarja, ki je osvojil olimpijsko srebro. Vidimo človeka, ki je dokazal, da je mogoče voziti naprej, tudi ko svet okoli tebe stoji.

0: in osebna drama človeka, ki je moral že kot mladenič izbrati med dvema imenoma, dvema jezikoma, dvema pripadnostima. A prav v tem razcepu je našel svojo moč. Kolo je postalo njegov most, njegova pot, njegov odgovor na vprašanje, kdo je in kam sodi. Jurij Uršič ni bil kolesar, ki bi iskal blišč, ni bil človek, ki bi zahteval pozornost. Njegova veličina je bila v tem, da je znal biti zvest samemu sebi, tudi ko je svet okoli njega zahteval prilagodljitve. Ko je postal Giorgio, ni prenehal biti Juri. Ko je vozil za Italijo, ni pozabil, da prihaja iz slovenske družine. Ko je stal na olimpijskem odru v Tokiju, je nosil medaljo, ki je pripadala obema svetovoma, ki sta ga oblikovala. In prav zato je njegova zgodba tako dragocena, ker dokazuje, da identiteta ni zapor, temveč prostor, ki ga človek lahko razširi, poglobi, premosti.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Srebrna medalja Jurija Uršiča ni le športni dosežek. Je simbol časa, ko se so ljudje z meje morali dokazovati dvakrat, najprej svetu, potem še sebi. Je to gaz, da lahko šport preseže politiko, da lahko posameznik postane most, ki ga institucije ne znajo ali ne zmorejo zgraditi. Ursi je bil tak most, tih, neopazen, a trden. In čeprav ga je zgodovina ni postavila v spredje, je njegova zgodba ena tistih, ki ostanejo, ker nosijo resnico o prostoru, ki ga je oblikovala razdeljenost, a ga je reševala ustrajnost. V njegovem življenju je nekaj skoraj arhetipskega. Fant iz Gorice, ki je odraščal med vinogradi in mejami, je postal olimpijec. A je ostal človek, ki je razumel vrednost tišine, dela in skromnosti. Njegova pot ni bila pot zmagovalca, ki bi polnil naslovnice. Bila je pot človeka, ki je znal ustrajati, tudi ko ni bilo aplauza. In prav tem je njegova veličina. V času, ko šport pogosto išče spektakle, Uršičev lik spominja na obdobje, ko je bila največja vrednota predanost. Predanost cesti, treningu, ekipi, sebi.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Ko danes gledamo nazaj, se zdi, da je Jurij Uršič eden tistih športnikov, ki jih zgodovina skoraj izgubi, dokler jih nekdo ne pokliče nazaj v spomin. A njegova zgodba si zasluži, da ostane. Ne le zaradi medalje, ne le zaradi rezultatov, temveč zaradi tega, ker predstavlja človeka, ki je znal živeti med dvema svetovoma, ne da bi izgubil sebe. Človeka, ki je dokazal, da je mogoče biti zvest svojim koreninam in hkrati odpreti vrata svetu. Človeka, ki je pokazal, da je meja lahko ti za izhodišče, ne le omejitev. Juri, Giorgio Uršič ali Ursi, ostaja figura, ki jo je treba znova in znova odkrivati. Njegova zgodba je dragocen del slovenske in italijanske športne dediščine, a tudi del širše pripovedi o ljudeh, ki so živeli na razpoki med kulturami in iz te razpoke ustvarili most. Njegovo kolo je že dolgo tiho, a njegov zgled ostaja. Ustrajati, tudi ko je pod strma, verjeti, tudi ko ni aplauza. Voziti naprej, tudi ko svet okoli tebe stoji.
1: Športni portret. Poslušate Radio Krka.

športni portret. V zgodbi Jurija Uršiča se zrcali več kot le športna pot posameznika. V njej se prepletajo zgodovina prostora, ki ga je zaznamovala meja, usoda skupnosti, ki je morala svojo identiteto ohraniti tiho, skoraj skrivoma,

0: Sadika na dom.si.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radio Krka.
5: Krkin časovni stroj.
6: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In smo 28. junija. Kaj zanimivega se je zgodilo? Štartamo v letu 1243. Inocens IV. Postane papež. 1389. V Kosovski bitki turška vojska porazi srbsko. Karel V. Habsburški postane sveti rimski cesar na današnji dan leta 1519, Guadalupe pa 1635 postane francoska kolonija. Šibamo dalje, 1651, začetek bitke pri Berezceku med Polsko in Ukrajino. 1894 praznik dela postane državni praznik v Združenih državah. Princip Gavrilo Princip pa leta 1914 izvede atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda in to je povod za prvo svetovno vojno. 28. junija 1919 podpisana Versajska pogodba med Anatanto in Nemčijo, pa 1921 sprejeta prva ustava kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Gremo naprej, 1936 je v severni Kitajski oblikovana marionetna država Mejiang pod japonskim nadzorom. Združeno kraljestvo pa leta 1940 prizna Charlesa de Gaulla kot voditelja francoskih svobodnih sil. 1942 se zgodi nemška ofenziva na ruski fronti, tri leta kasneje, 1945, pa je na Poljskem ustanovljena vlada nacionalne enotnosti. 1948 sprejeta resolucija Informbiroja o razmerah v komunistični partiji Jugoslavije. 1950 severnokorejske čete zasedejo Seul, pa 1960 nacionalizacija ameriških rafinerij na Kubi. Izrael si 1967 priključi vzhodni Jeruzalem, 1969 pa 28. junija newyorški homoseksualci začno Stonewallski upor. V Ljubljani se leta 1991 konča prvo zasedanje Svetovnega slovenskega kongresa, 2004 pa Slovenija, Litva in Estonija vstopijo v ERM2. Toliko o pomembnejših dogodkih, ampak tako kot vsak dan, tudi danes naredimo, da se 28. junij zapiše v zgodovino lepega.
5: Krkin časovni stroj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko srcu. Radio Krka.
1: Na jugu Hrvaške že zjutraj več kot 30 stopinj. ZDA znova napadle cilje v Iranu. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Hrvaškem so danes na jugu države v več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7. uri zjutraj že 30,8 stopinje. V Splitu, kjer je bila temperatura zraka 30 stopinj, je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka in sicer 29,8 stopinje. Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za Zagrebsko, Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadal ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda je nato, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu. Trump je zagrozil, da bodo na tak način prisiljeni, da vojaško zaključijo delo, ki so ga začeli. Če se to zgodi, Islamska republika Iran ne bo več obstajala. Novico si lahko preberete tudi na spletni strani Svet24. Nekdanji premier Robert Golob se je odzval na izjave predsednika vlade Janeza Janše, ki je napovedal zamrznitev priznanja Palestine, selitev veleposlaništva v Jeruzalem in svoje predhodnike označil za nore. Umirite se, Janez Janša, je Golob včeraj zapisal na družbenih omrežjih. Do Janševih izjav so kritični tudi v Levici in Socialnih demokratih. Športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 20:30 proti Italiji v ljubljanskih Stožicah igrala zadnjo četrto tekmo na domačem turnirju Lige narodov. Po zmagah proti Kanadi, Bolgariji in prepričljivi sobotni nad Brazilijo so Slovenci skočili na drugo mesto lige. Proti svetovnim prvakom bodo iskali popolni skupiček pred domačimi navijači. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 28. junija, goduje sveti Irenej, škof in mučenec. Imena, ki godujejo, Hotimir, Friderik, Miroslav, Ljubomir, Ireneja, Nejka. Kot goreči, neotruden oznanjevalec Evangelija se je zavzeto boril proti zmotam, ki so se tedaj pojavljale v cerkvi, zlasti gnosticizmu. Napisal je večje število del, ki pa so po večini izgubljena. Njegovo največje in najbolj znano delo je Zoper krivovirstva v petih knjigah, poleg tega je znan še spis Razlaga apostolskega oznanjevanja. Pokopan je bil v cerkvi, ki so jo poimenovali njemu v čast. Grob z njegovimi posmrtnimi ostanki so leta 1562 uničili hugenoti, glava pa je shranjena v cerkvi svetega Janeza v Lijonu. Njegovo mučeništvo ni dokazano. Ponovimo, danes, 28. junija, goduje sveti Irenej, škof in mučenec.
0: Krkin godovnik. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Stranža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenja bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Tolminsko v srcu. Radio Krka.
1: Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil madžarski padalec. Kompleks letališča Slovenjgradec na prodaj za 8,5 milijona evrov. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali. Po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padal na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam. Družba Aerodrom Slovenjgradec, ki je v lasti družine Zakršnik, prodaja kompleks slovenjegraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Prodajajo zemljišče veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in dva letalska hangarja. V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani danes poteka 32. tabor Slovencev po svetu. Ob maši bo v okviru tabora potekala tudi okrogla miza o razvoju Slovenije v 35 letih samostojnosti. Udeležence bo pozdravila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Novica z razbeljenih cest. Zaradi pričakovane vročine se je vodstvo tekmovanja v skladu s protokolom Mednarodne zveze za ekstremne razmere odločilo za skrajšanje dirk državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Gabrju. Dirka moških elite in kategorije pod 23 let se bo skrajšala za dva kroga na 13 krogov in bo dolga 143 km, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Moška članska dirka se bo začela ob 14:15. Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
5: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapi, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: PVC okna.
1: Okna-branešič.si. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
2: Sadika na dom.si.
1: Atletski klub Krka, Novo mesto, vabi na 37. mednarodni atletski miting.
3: Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!
4: Radio Krka!

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: UKC Ljubljana primanjkuje 500 medicinskih sester, zato so okrepili iskanje kadra v tujini. Po ukrajinskem napadu zagorela rafinerija na jugu Rusije. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Ljubljanskem kliničnem centru medicinskih sester primanjkuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500. Toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. V UKC Ljubljana zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba. Izbruhnil pa je tudi požar v rafineriji v mestu Slavjansk na Kubani. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, kjer je bila ena oseba poškodovana. Po noči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes v Nitri začenja boj za finale Evropske lige. Proti Slovaški bo odigrala prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalist se bo odločal na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani. V primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
8: Rok Piletin.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

Družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter preverite tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07-3481-511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni partner v kmetijstvu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: V Nemčiji z 29,4 stopinje najtoplejša noč doslej. Trump za vodjo agencije ICE predlagal nekdanjega policista. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kopšuc, blizu meje s Češko in Poljsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za vodjo Ameriške agencije za priseljevanje in carino predlagal nekdanjega policista iz Oklahome, Lensa Schroyerja. Na položaju bi nasledil Toda Lyonsa, ki je odstopil maja. Schroyer je nekdani pripadnik državne policije in ameriške mornarice, je na omrežju Truth Social zapisal Trump in dodal, da ima Schroyer več 10 let izkušenj z zapiranjem najhujših zločincev. Izraelska vojska je danes poročila, da je včeraj v bližini mesta Nabatije ubila več pripadnikov pro-iranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V spopadih na jugu Libanona je danes umrl izraelski poveljnik voda. Kaj sledi na nogometnih zelenicah z nocojšnjim prvim dvobojem 16. finala med Južno Afriko in Kanado, se bodo na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi začeli izločilni boji. Ti bodo trajali vse do 19. julija, ko bo v New Jerseyju veliki finale. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Mir Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
6: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Ti imaš zobni aparat?
2: Ja, zakaj?
1: Pa saj se ti sploh ne vidi.
0: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
3: Sadika na dom.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Norec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Sadika na dom.si.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radio Krka.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: V Franciji v času vročinskega vala precejšnje povečanje števila smrti. V Iraku zaradi suma korupcije aretirali več uradnikov in politikov. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Franciji, kjer se soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi starejšimi od 65 let. Od 18. junija se je v državi utopilo 74 ljudi, pri čemer se je večina žrtev kopala v nenadzorovanih vodah, kot so reke ali ribniki, več ljudi pa se je utopilo tudi v zasebnih bazenih. Številne utopitve so bile posledice srčnih zastojev. Vročinski val, ki je trajal 11 dni, temperature pa so presegle 40 stopinj Celzija, se med tem v Franciji končuje. Kako so se Francozi spopadli s hudo vročino, si lahko preberete na spletni strani svet24.si. V iraški prestolnici Bagdad so ponoči aretirali več posameznikov zaradi suma korupcije. Po poročanju lokalnih medijev naj bi aretirali vsaj 8 oseb, nekatera poročila pa navajajo, da je bilo aretiranih do 15 ljudi, med njimi politiki in uradniki na visokih položajih. Papež Leon XIV. Je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. To je že drugič, da je papež od svoje izvolitve maja 2025 na posvetovanja o globalnih izzivih sklical vseh 241 kardinalov. Po prvem izrednem konzistoriju januarja je napovedal, da bo nadaljeval to obliko dialoga. Športna vest, judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu na Kitajskem osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni tekmi za zmagovalni oder je z iponom ugnala Brazilko Beatriz Freitas. Tekmovalki sta se srečali četrtič v karieri, tako kot lani, na tekmi za bron v Lincu pa je bila spet uspešnejša 25-letna Slovenka. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.
6: Vedno

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, kolikor kapljic, toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Sadika na dom.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
0: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli preseglo 1400. V Škofji Loki ponoči evakuirali stanovalce enega od blokov. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430. Poškodovanih je več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Po 72 urah so uspeli rešiti 11-letnega dečka. Že v petek zvečer so izpod ruševine rešili 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 sta največja katastrofa, ki je v zadnjih 123 letih prizadela državo. Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine. Po noči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadal ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda je nato, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu. Trump je zagrozil, da bodo na tak način prisiljeni, da vojaško zaključijo delo, ki so ga začeli. Če se to zgodi, Islamska republika Iran ne bo več obstajala. Novico si lahko preberete tudi na spletni strani Svet24. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
3: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: To je vikend po dolinsko. Na Radio Krka.

0: Aluminijasta vhodna vrata.
1: okna-branešič.si.
2: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter preverite tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07-34-81-511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni partner v kmetijstvu.
3: Atletski klub Krka, Novo mesto, vabi na 37. mednarodni atletski miting.
4: Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: Sadika na dom.si.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Sadika na dom.si.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radio Krka.
2: V vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko srce.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vučić na shodu v Beogradu napovedal, da bo še nekaj tednov predsednik, nato bo odstopil. Na jugu Hrvaške že zjutraj več kot 30 stopinj. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil. Spogleduje pa se že s položajem premijeja. Napovedal je tudi, da bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Na Hrvaškem so danes na jugu države v več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7. uri zjutraj že 30,8 stopinje. V Splitu, kjer je bila temperatura zraka 30 stopinj, je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka in sicer 29,8 stopinje. Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za Zagrebško, Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo. Družba Aerodrom Slovengradec, ki je v lasti družine Zakršnik, prodaja kompleks slovenegraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Prodajajo zemljišče veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in dva letalska hangarja. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kopšuc, blizu meje s Češko in Poljsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
9: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapli stolko.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Sadika na dom Picasso.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
1: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
5: Radio Krka.
1: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus.
2: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
0: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In smo 28. junija. Kaj zanimivega se je zgodilo? Štartamo v letu 1243. Inocens IV. Postane papež. 1389. V Kosovski bitki turška vojska porazi srbsko. Karel V. Habsburški postane sveti rimski cesar na današnji dan leta 1519, Guadalupe pa 1635 postane francoska kolonija. Šibamo dalje, 1651, začetek bitke pri Berezceku med Polsko in Ukrajino. 1894 praznik dela postane državni praznik v Združenih državah. Princip Gavrilo Princip pa leta 1914 izvede atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda in to je povod za prvo svetovno vojno. 28. junija 1919 podpisana Versajska pogodba med Anatanto in Nemčijo, pa 1921 sprejeta prva ustava kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Gremo naprej, 1936 je v severni Kitajski oblikovana marionetna država Mejiang pod japonskim nadzorom. Združeno kraljestvo pa leta 1940 prizna Charlesa de Gaulla kot voditelja francoskih svobodnih sil. 1942 se zgodi nemška ofenziva na ruski fronti, tri leta kasneje, 1945, pa je na Poljskem ustanovljena vlada nacionalne enotnosti. 1948 sprejeta resolucija Informbiroja o razmerah v komunistični partiji Jugoslavije. 1950 severnokorejske čete zasedejo Seul, pa 1960 nacionalizacija ameriških rafinerij na Kubi. Izrael si 1967 priključi vzhodni Jeruzalem, 1969 pa 28. junija newyorški homoseksualci začno Stonewallski upor. V Ljubljani se leta 1991 konča prvo zasedanje Svetovnega slovenskega kongresa, 2004 pa Slovenija, Litva in Estonija vstopijo v ERM2. Toliko o pomembnejših dogodkih, ampak tako kot vsak dan, tudi danes naredimo, da se 28. junij zapiše v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.
3: To je vikend po dolinsko.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
1: Sadika na dom.si.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Sadika na dom.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

Vikend na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: restavracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil

0: oído.
1: Tri, dva, ena.
2: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Sadika na dom.si.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sadika na dom.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Radio Krka.
3: Prva ponovitev.
4: Bil je klesar, ki je svojo pot začel na robu dveh svetov. Rojen v prostoru, kjer se stikata slovenska trdnost in italijanska živahnost. Je od mladih let nosil dvojno identiteto, ki ga ni razdvajala, temveč bogatila. Ko je sedel na kolo, je izginila meja, izginila razlika med jezikoma in kulturama. Tokratni vdaji spoznajmo kolesarja Jurija Uršiča. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: Športni portret.
1: V zgodovini slovenskega športa obstajajo imena, ki so se zapisala v kolektivni spomin z zlatimi črkami. In obstajajo imena, ki so se vanj zapisala tiho, skoraj sramežljivo, kot bi se bala, da bi motila velike zgodbe. Juri Uršič ali Giorgio Ursi, kot so ga poznali v Italiji, je eden tistih športnikov, ki so živeli na razpotju identitet, kultur in držav. A so kljub temu ali prav zato ustvarili zgodbo, ki presega meje. Juri Uršič je bil rojen v Gorici, mestu, ki je po drugi svetovni vojni postalo simbol razdeljenosti in hkrati prepletenosti. Je Uršič odraščal v prostoru, kjer je bila meja hkrati zid in most. Njegova družina je nosila slovensko identiteto, a je živela v italijanskem prostoru. Njegov jezik je bil dvojni, njegova pripadnost razdeljena, njegova prihodnost pa odprta v obe smeri. Kolesarstvo je bilo tisto, ki je povezovalo vse razpoke, vse dvome, vse razdalje. Ko je sedel na kolo, ni bil več ne Juri, ne Giorgio. Bil je preprosto Ursi. Kolesar, ki je vozil z močjo človeka, ki si želi dokazati, da ga svet ne bo razdelil na polovico.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Gorica 50-ih let je bila mesto, ki je živelo v senci železne zavese. Na eni strani italijanska modernizacija, na drugi strani jugoslovanski socializem. Med njima pa ljudje, ki so se vsak dan znova odločali, kdo so in kam sodijo. V takem svetu je odraščal Juri Uršič, sin slovenske družine, ki je ohranila jezik, pesmi in navade, a je živela v italijanskem vsakdanu. Kolo je bilo najprej igrača, potem pobeg, nato svoboda. V ozkih ulicah Gorice, med vinogradi in polji, ki so se razprostirali proti Mirnu in Biljam, je mladi Juri našel ritem, ki ga je spremljal vse življenje. Bil je tih, zadržan fant, a ko je poganjal pedala, je postal drzen, skoraj neukrotljiv. Prvi lokalni trenerji so hitro opazili, da ima nekaj, česar se ne da naučiti. Občutek za hitrost, naravno ekonomijo gibanja, sposobnost, ki se v ključnih trenutkih dvigne nad bolečino. Bil je kolesar po instinktu, ne po sistemu. Ko je začel tekmovati, je postal Giorgio. Italijanski klubi so bili močnejši, bolje organizirali, bolj povezani z mednarodnim kolesarstvom. Za mladega fanta iz slovenske družine je bila to priložnost, ki je ni mogel zavrniti, a prehod ni bil preprost. Moral je sprejeti novo ime, novo identiteto, novo okolje. Toda kolesarstvo je bil njegov jezik. Na cesti ni bilo pomembno, kako se piše tvoje ime. Pomembno je bilo, kako hitro vrtiš pedala, kako dolgo zdržiš, kako močno verjameš vase. V italijanskem sistemu je napredoval hitro. Postal je znan kot izjemen kronometrist, specialist za vožnjo na čas. Kolesar, ki je znal iz telesa izvleči zadnje atome moči. Njegova drža na kolesu je bila elegantna, skoraj kiparska. Njegova vožnja je bila čista matematika, brez odvečnega gibanja.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Leto 1964 je bilo prelomno. Italija je v Juriju Uršiču videla kolesarja, ki lahko poseže po največjih mestih na olimpijskih igrah v Tokiju. Bil je mlad, a izkušen, tiha odločen. Človek, ki je nosil v sebi dvojnost, ki je bila hkrati breme in prednost. Vožnja na čas v Tokiju postala njegov največji trenutek. Srebrna medalja, osvojena z razliko, ki je bila tako majhna, da je še danes predmet debat, je bila dokaz, da je Ursi kolesar svetovnega formata. A bila je tudi nekaj več. Bila je simbol, da lahko človek z meje, človek z dvema imenoma, človek dveh kultur postane junak obeh. V Sloveniji so ga sprejeli kot svojega, v Italiji so ga slavili kot italijanskega olimpijca. Ursi je postal most, ki ga politika ni mogla zgraditi.

0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu. Športni portret.
1: Po olimpijskem uspehu je Jurij Uršič vstopil med profesionalce. Tekmoval je na dirkah, ki so bile takrat ene najtežjih na svetu. Giro d'Italia, klasične enodnevne dirke, etapne preizkušnje, ki so zahtevale ne le moč, temveč tudi inteligenco in ustrajnost. Ni bil kolesar, ki bi zmagoval množično. Bil je kolesar, ki je zmagoval tam, kjer je bilo najtežje. Njegova vožnje na čas so postale legendarne. Njegovi nastopi v gorah so bili polni trme, ki je bila značilna za ljudi iz njegovega sveta. Ljudi, ki so se morali vsak dan znova dokazovati. Bil je spoštovan, ne le zaradi rezultatov, temveč zaradi značaja. Bil je tih, a nikoli ponižen. Bil je skromen, a nikoli neviden. Bil je človek, ki je znal poslušati, a je znal tudi povedati, kar je bilo treba.
0: Poslušate Športni portret. Na Krki.
1: Jurij Uršič je živel življenje, ki ga je zaznamovalo dvojnost. V Italiji je bil Giorgio, v slovenski skupnosti Jurij. Včasih je bil to most, a včasih breme, a nikoli se ni odrekel nobeni strani. V Gorici je bil doma, v slovenski kulturi je našel toplino, ki je ni nikoli pozabil. V italijanskem športu je našel priložnost, ki mu je omogočalo, da je postal olimpijec. Njegova zgodba je zgodba o tem, kako lahko človek pripada dvema svetovoma, ne da bi izgubil sebe. Ko je končal kariero, ni postal trener, ni postal funkcionar, ni postal glasen komentator. Postal je človek, ki je živel tiho, skoraj skrito življenje. A tisti, ki so ga poznali, so vedeli, da je v njem še vedno gorela ista strast kot takrat, ko je kot deček vozil med vinogradi. Urs je umrl prezgodaj, a njegova zgodba ni izginila. V Gorici ga še vedno pomnijo kot kolesarja, ki je prinesel olimpijsko medaljo. V slovenski skupnosti ga pomnijo kot fanta, ki je dokazal, da identiteta ni ovira, temveč bogatstvo. V kolesarskem svetu pa ga pomnijo kot mojstra vožnje na čas. Njegova zapuščina je tiha, a globoka. Ni v kipih, ni v velikih obeležjih in ni v bombastičnih dokumentarcih. Je v spominu ljudi, ki vedo, da je bil Ursi eden tistih športnikov, ki so vozili ne le za zmago, temveč za nekaj več, za dokaz, da človek lahko preseže meje, ki mu jih postavi svet.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Jurij Uršič je bil kolesar, ki je vozil med dvema svetovoma. Njegova zgodba je zgodba o meji, ki ni le črta na zemljevidu, temveč prostor, kjer se srečujejo jeziki, kulture, spomini in prihodnost. Bil je človek, ki je nosil dve imeni, a eno srce. Človek, ki je vozil z močjo, ki je prihajala iz izkušnje razdeljenega sveta. V času, ko se meje znova zapirajo, ko se identiteta znova utrjuje, ko se svet znova deli, je Uršičeva zgodba opomnik, da je mogoče živeti med dvema kulturoma, dvema jezikoma, dvema domovinoma in ostati cel. Njegovo kolo je bilo več kot športni rekvizit. Bilo je simbol svobode, gibanja, preseganja. In ko danes pomislimo nanj, ne vidimo le kolesarja, ki je osvojil olimpijsko srebro. Vidimo človeka, ki je dokazal, da je mogoče voziti naprej, tudi ko svet okoli tebe stoji.

0: Športni portret.
1: V zgodbi Jurija Uršiča se zrcali več kot le športna pot posameznika. V njej se prepletajo zgodovina prostora, ki ga je zaznamovala meja, usoda skupnosti, ki je morala svojo identiteto ohraniti tiho, skoraj skrivoma, in osebna drama človeka, ki je moral že kot mladenič izbrati med dvema imenoma, dvema jezikoma, dvema pripadnostima. A prav v tem razcepu je našel svojo moč. Kolo je postalo njegov most, njegova pot, njegov odgovor na vprašanje, kdo je in kam sodi. Jurij Uršič ni bil kolesar, ki bi iskal blišč, ni bil človek, ki bi zahteval pozornost. Njegova veličina je bila v tem, da je znal biti zvest samemu sebi, tudi ko je svet okoli njega zahteval prilagoditve. Ko je postal Giorgio, ni prenehal biti Jurij. Ko je vozil za Italijo,

0: vrednota tako dragocena, ker dokazuje, da identiteta ni zapor, temveč prostor, ki ga človek lahko razširi, poglobi, premosti.
1: Poslušate športni portret. Na Krki.
0: Srebrna medalja Jurija Uršiča ni le športni dosežek. Je simbol časa, ko se so ljudje z meje morali dokazovati dvakrat, najprej svetu, potem še sebi. Je to gaz, da lahko šport preseže politiko, da lahko posameznik postane most, ki ga institucije ne znajo ali ne zmorejo zgraditi. Ursi je bil tak most, tih, neopazen, a trden. In čeprav ga je zgodovina ni postavila v spredje, je njegova zgodba ena tistih, ki ostanejo, ker nosijo resnico o prostoru, ki ga je oblikovala razdeljenost, a ga je reševala ustrajnost. V njegovem življenju je nekaj skoraj arhetipskega. Fant iz Gorice, ki je odraščal med vinogradi in mejami, je postal olimpijec. A je ostal človek, ki je razumel vrednost tišine, dela in skromnosti. Njegova pot ni bila pot zmagovalca, ki bi polnil naslovnice. Bila je pot človeka, ki je znal ustrajati, tudi ko ni bilo aplauza. In prav v tem je njegova veličina. V času, ko šport pogosto išče spektakle, Uršičev lik spominja na obdobje, ko je bila največja vrednota predanost. Predanost cesti, treningu, ekipi, sebi.
1: Poslušate športni portret. Portret na Krki.
0: Ko danes gledamo nazaj, se zdi, da je Jurij Uršič eden tistih športnikov, ki jih zgodovina skoraj izgubi. Dokler jih nekdo ne pokliče nazaj, v spomin. A njegova zgodba si zasluži, da ostane. Ne le zaradi medalje, ne le zaradi rezultatov, temveč zaradi tega, ker predstavlja človeka, ki je znal živeti med dvema svetovoma, ne da bi izgubil sebe. Človeka, ki je dokazal, da je mogoče biti zvest svojim koreninam in hkrati odpreti vrata svetu. Človeka, ki je pokazal, da je meja lahko tisto izhodišče, ne le omejitev. Jurij Giorgio Uršič ali Ursi ostaja figura, ki jo je treba znova in znova odkrivati. Njegova zgodba je dragocen del slovenske in italijanske športne dediščine, a tudi del širše pripovedi o ljudeh, ki so živeli na razpoki med kulturami in iz te razpoke ustvarili most. Njegovo kolo je že dolgo tiho, a njegov zgled ostaja. Ustrajati, tudi ko je pod strma, verjeti, tudi ko ni aplauza. Voziti naprej, tudi ko svet okoli tebe stoji.
1: Športni portret.

0: Lesena vhodna vrata.
1: okna-branešić.si. Atletski klub Krka, Novo mesto, vabi na 37. mednarodni atletski miting. Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.

0: skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Radio Krka.
2: Hej, Fonsi.

0: Metropolis.
1: Smo. Ja, kdo pa bo, če ne mi? Živijo Tomaž Singer in Klemen Munderla, vas lepo pozdravljava, zato da gremo zdaj malo na lepše, gremo se malo potepat, gremo nekam. Ja, zdaj, če je hladno zunaj, se tam res splača dobro obleč, ker je hiter senca, no poletje pa prav lušten. Gremo pa v Kamno Gorico, na Gorensko, Ancega, kva pač mo. V starem vaškem jedru Kamne Gorice nas recimo takoj pričakujejo že ozke ulice, pa značilne fužinarske hiše z izklesanimi portali zelenega kamna. Kamna in skovanimi mrežami. Edinstven pečat pa kraju daje razvejena mreža vodnih kanalov in čezne se pnejo številni mostovi in mostički, tu se voda nikoli ne ustavi in njeno šumenje spremlja praktično vsak sleherni korak, tako da je tudi pravijo, da so ugrane gorenske benetke tole. Osrednji del vaškega jedra zaznamuje Velika Lipa s parkom. Tukaj je nekoč na mestu spomenika padlim v drugi svetovni vojni stala fužina z velikim plavžem. Ohranjen je tudi lesen vodni kanal, pol pa še rake, ki kraju dajo tudi en tak edinstven pečat v neposredni bližini sta rojstne hiša pesnika in politika doktorja Lovra Tomana in rojstne hiša slikarja Matevža Langosa. Zdaj, prvo ima naslov Kamna Gorica 37, drug pa 48, če si boste začajen vzeli cajt pa šli pogledat. Okej. Okay. Dvignjena nad vasjo kraljuje farna cerkev Svete Trojice, ob njej je pa muzejska hiša Mežnarija, do nje pa vodijo kamnite stopnice od vaške lipe, z vrha se pa v bistvu je tak lep razgled na vas pa na okolico. Skupaj s sosednjo Kropo je bila pa Kamna Gorica od 15. stoletja dalje eno najpomembnejših središč fužinarskega žebljarstva v Sloveniji. V bistvu je to ostalo vse do 19. stoletja. Več stoletna tradicija kovanja pa je usahnila v prvi polovici 20. stoletja, ki so podrali tudi ta velik plavš v središču vasi. Je pa v Kamni Gorici, oziroma so domačini s ponosom ohranjali stare šege navade in tako je v bistvu še danes, na predvečer svetega Gregorja spuščajo luč barčice po vaškem potoku in ob vseh večjih praznikih streljajo z možnari, pred novim letom pa po vasi prepevajo tradicionalne koledne pesmi, 15. augusta pa vsako leto tudi pojajo pred vaškimi kapelicami, tako da je zelo živahna vas. Odmaknjena iz vasi, ob cesti proti Koropi, stoji ob hiši Kamna Gorica tudi en tehniški objekt. Sekirarica je pa v bistvu še iz druge svetovne vojne, takrat so v njej še, pa tudi malo še po njej, no, konc koncev izdelovali sekire in drugo urodje. In tukaj v bistvu je tudi eno tako vodno kolo, ki poganja veliko kladivo in voda je na to kolo pritekala iz ohranjenega vodnega zbiralnika, bajerja. Peš poti, ki vodi v Radovljico, je pa tudi na Pusti grad, no to je ena taka lušna, naravoslovna učna pot Pusti grad, tudi na Dobravo, na Vodiško planino peljajo peš poti, tako da je zelo lušno se sprehajati iz Kamne Gorice tudi ven, tudi v Globoko, pa naprej na Brezje se lahko podate. Po zimi čarobnost ustvarja letena zavesa in sicer izpod rak, to je ful lepo zavedati, drugač sploh, kadar je res fajn mrzlo. Za rekreacijo so tam smučišče, tako butično lahko rečemo, tako manjše, lepo, lušno. Urejene so tekaške proge pod vasjo, tako da v bistvu, da bi človek tam primer že ne more biti. No in gremo zato še mal na okrog, mal najlepše po Kamni Gorici, po tudi eni pesmi, ki je o Tomaž zdaj zavrtu.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Kamni Gorici, se pravi smo danes malo na Gorenjskem. Nad slikovito Okovaško vasjo, je tudi lahko rečemo, je pa tik ob cerkvi Svete Trojice tudi 200 let stara mežnarija. In od nje se razprostira lep pogled na vaško jedro, pa prot Karavankam. Hiša z ohranjeno črno kuhinjo in straniščem na Štrbun, ki je v bistvu en tak lep pomnik gorenjske hiše iz začetka 19. stoletja, je pa tudi ohranjena prvotna razporeditev prostorov z osrednjim prostorom. Se pravi, s hišo v pritličju in nadstropju. V nadstropju je pa v bistvu prvotno stanovanje bilo za kaplana, so pa ohranjeni tudi fragmenti poslikav. Za obiskovalce so urejeni še prostori v pritličju, se pravi, široka veža, črna kuhna, hiša, štibelc pa klet. V starem širokem hodniku so pa predstavljeni tudi znani možje iz Kamne Gorice. Se pravi, lahko spoznamo politika doktorja Lovra Tomana, pa doktorja Lovra Pogačnika, slikarja Matevža Langusa in Ivana Varla, pa tudi rodbino Kapus plemenitih. Razstava v ostalih prostorih pa govori o znamenitostih iz življenja v Kamni Gorici nekoč in tudi danes, tudi o delu kaplanov, o mežnarjih, organistih v tej hiši nekoč. Tako da je zelo lušna mežnarija že sama po sebi, pa okolica tudi, ampak po Lipniški dolini se bomo pa sprehodili po eni pesmi Tomaša, ne? Dajmo, da bomo malo vode spili.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Metropolis.
1: In še zadnji del Metropolisa v Kamni Gorici smo danes. Upam, da ste se užali z vodo, ker v Kamni Gorici je vode na pretek, tako da če v te še ženi si kar natočite in gremo zdaj le po Lipniški dolini. Ta navdušuje z neokrnjeno naravo pa dediščino kovaštva v Krop in Kamni Gorici. Na desnem bregu reke Save, ko se cesta z Radolca vzpne po ovinkih na Lancovo, se na vrhu odpre tak res noro lep pogled na čudovito zeleno dolino, ta se pa vije vse do Podnarta, ime ji daje potok Lipnik, ki v spodnji Lipnici privre iz Podelovice in se v Podnartu izlije v reko Savo. Lipniško dolino, ko umaknjeno od glavnih prometnih cest in mestnih naselij, je najbolj spoznavat kar na kolesu. Po mojih izkušnjah tudi na mopedu ni švoh, ampak okay, lej, bomo več naredili na kolesu. Največja kraja z bogato kulturno in tehniško dediščino sta itak Kropa in tam, kjer smo danes, Kamna Gorica. Na dolino pa v bistvu nas pozdravlja soncem obsijana, kakšna kmetija, kakšna vasica. Lipniška dolina je sicer zaradi svoje specifične kulturne dediščine, ohranjene naravne krajine in prepoznavnosti zaščitena kot območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru. V dolini je tudi veliko možnosti za rekreacije, se pravi, kolo smo že omenili, ne, lahko je ogromno izhodišč za sprehode v naravo, do kolesarskih vzponov na Jelovca tudi. Iz Krope je preprosto pritne razgledni jamnik, na dolino na zgornji Lipnici pa stojijo ruševine Pustega gradu. Naravoslovna učna pod Pusti grad pa povezuje Lipniško dolino z Radovljico. Od izvira Lipnice je tudi lepa urejena vodna učna pod Grabnarca. Tako da, kdaj gremo?
2: Ja, prav.
1: Zmenen. Se gre obleč, Tomaš pa v redu. Ok, no, se vidimo, slišimo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio. Poslušate Radio Krka. 106,6.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.